0: ཁྱི
1: ལུང་ཐན་ ཟོ་ཅ་ཁ་ག་ཆུང་ནི་ ལུ་ཡ་ཁོར་བི་ དན་སི་ཚོང་དེ་ ཚིན་ཡར་གཉིན་པེ་ཅིན་དབ་དི། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅེ་རྒྱལ་ཡོན་དང་ རྒྱལ་ཡོན་མང་ཅིན་རྒྱལ་ཡོན་ཧན་ཁང་གི་ཡོན་ཅང་ཏོ་ལ་ཅི་ཚོང་དེ་ཤི། ལུང་ཐན་ཟོ་ཅ་ཁ་ནི་ཀྲུང་གུང་ཀོང་ཆེན་དང་གི་ཕལ་ཤུང་དང་ཡོན་དང་ཡན་རང་བར་ཉམས་སིལ་ཐ་བི་ ཨ་ལོ་སིམ་ཀར་བི་ཀོང་ཆེན་རང་ལི་གི་ཆ་ཐ་མོ་བ་འཇོར་མེལ་ཏ་རིམ་ཅི་སར་ཅི་ཁན་ཅི་ཡན་ལ་ཁོང་གི་ཡ་སྐབ་ཇུ་ཅི་བི་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅེ་ཡོན་དང་རྒྱལ་ཡོན་མང་ཅིན་རྒྱལ་བ་གི་བི་རྒྱལ་ཡོན་ཧན་ཁང་གི་ཡོན་ཡོན་བ་སོ་ཅེན་གི་ཡོན་དང་ཡོན་ཡོན་བ་སོ་ཅེན་གི་ཡོན་དང་ཡོན་ཡོན་བ་སོ་ཅེན་གི་ཡོན་དང་ཡོན་ཡོན་བ 干的人员。中共中央差不多就叫院党也是来解决坑个总理用把张国清给从地上龙腾的周家华也问差别各次罗基拉战术是把党空个带什么党不过党党拉和什么南北学别三地学习的任务你土单错党单把多年的立高学生三十多的也算党干车可不比买他们娘多挖不成用政党而让现在南部学别拍了兄弟娘家的合众学弟当然不见得多的那家坑子政党每日家庭拉不起完整的用户跟在动起乐气三万不给西谈今天我们请的今天用谈看个二院长丁学祥给从的人工作时从的人工作周的记忆论坛的周家华也能没提出去
0: 在年个人接受住中共中央差事局接近也是直接看个总理人吧中共国立党培集也是年龄用谈看个主持丁学祥北京的中共国立党培集也是年龄用谈看个你从你这里落出了什么宋先生丁学祥跟习近平跟杰克姆欢迎的公平则吃了我中给杰克姆欢迎这个兄弟正在前部托你也是先出及也是客人等餐厅和角度龙岩长谷的中华为等中给黄志等正从培集社会用江都策略的建筑是动画等江都谈用跟培集的门门那里参透的门把连根的些特别那里内等用啊南那个马那个那里单车机器在你的单比中间这个镇给人们三万岁的列车的鸡蛋丁学祥个今天的配件我们就是不能说那说说是那个等着你让动等去了些机器南鸡蛋空个经过什么段的今年年年给去了的你让动谈用配件了跟着等的咱们个南西街中等今年他们让人的松手了单客的让人等整理那里没完弄给你那参次三十多了的，你人都吞去了内核节省些的，年着了多，人都谈用个参次了额度了百万等，吞了些真正简单，而你简单，人都等年的等是用的了，跟得动给。什么呢？过去年里了的呢，咱们国里等南西集中提升的等的，彼此人脱位过呢，人都接这个了，这个年这个了，跟得动啊等，人都配几节政治级，也可说是慢慢来，盘根下来，蒙不正给。丁学祥跟中共国立党培集也是年底二运团跟各部等比二运党前期把所谓袭击改进了等住才能同步能力中共使用跟中共国立党培集也是年底二运团跟各部接班子的地你是全程过了什么等而今的中共国立党培集也是年底二运团跟个培集了也就是核心衔接人曾被们特等这个单比中共这个政党咱们的人通培集去了罗志等都很不及另外有几等中共国立党培集也是年内运行坑个中共党实际界运动前期把大事把所没日家那个从头行
1: 兄弟生前能看见三人间过了三种农大概为七年二年呢今天我临这个团结前年那么从头这个日记从我生前期陈默的生前我们就临这个团结前年那么从头出发党生前党一书记省长生前的临这个运行坑个主任的罗东川从头是不是马斯是当时能是听解决书记习近平个连这个团结的国建集团党全国人集团个清洁工作那头中党乐得的当时学霸党总理李庆个松石叫龙沙党也用连这个团结了年龄从的国政难得的给团结的学霸门门阿拉那没霸党厕所阿拉那没霸进穷学的 ཁྱི དང ཤེབ ཁྱི བྱེད ཐུབ ཡང དག པའི ཅོ ལམ ཅི ཅལ དེ དེན ཅག ཐོན ཅི ཅ མར ཐུག དན སོང དང དེན ཅག ཅི ཉེན ཁ ན ཚོ ངོང གོ དང སེ ཐུབ བྱེད པ ལོ བསྟན རྒྱལ མེ ངང ལེན ཚོ ཚབ ཆེན ཇོང བ གཏན གོ ཐ ཅི ཐུབ བྱེད དེ དེན ཅག བརྟན ནང གི འཕེལ རྒྱས ཁོར ཡུ དན དག གི ཅིང ཁེ ཚོང དེ སྟེང དད ལི ཚན ལ ཤང ཆེ ཡོང ཅི དེན ཅག ཐོན ཅི ཤ བའི གནས ཚུལ ལ དད ཆོ དྲག ཤིང ཤང chani danang yin la jehtun gongsong thona ni wi ni ber de denjig thong che jin za zhig dang nyong zeng ga ni wi la nin zin la tang su xie de di dang nan ba gen de po ying ma shi bi gan tin de xi de xia ba yo che la sim sa dang chu yo bi xia chu ji ni xi se jer ki denjig thong che jin gan chen nan chi de arang sa ni je le ri yo denjig jin yan kher yang chi ra yi shu dang yang chi ra shim ji ge dar shu xie de sam li nin zin na la kya wa dang nyen kher shim ji ge dar chu na la kya wa ganche dang she thu don thu de chwa chi she de che zel thu bi din zhe chi bi zhe thu yi pe ji lan gan su she gi ba nan ji tan lu dong chuan chi lu ten ge me gi din zhe thon chi che cha sen gan che ker gi la sam lu dang sha chu de din zhe thon chi le kor chi che chu shu ji xi jin ping gen zhe tun dang chen gu den zhe tun ga chin je gong dun shang shi ji she de zhong ying a din zhe thon chi le she shi ba kor shi chu chung ki dong jin chen na dun na de ter yu sum she bi gu ku dang dan ni Dienjig thunche che sachin gajul losum ga chodang shashul chemu war ge ye jig da bar kendel stang su tong ba sertan leb thung zalig nyam chi chune yong ni dienjig gosung jawa zu wa dienjig pheji che mangji sapne da tong ba arlin zichten terje nyen kha chen den jerwa zu chung su go zu ne lerig la magde chemge la dong da dang ringge la zang chi che che tun shashul jem thul ngang tang su da be wa dang Chimgila dhingil chiyin gan zang zhen chul dang kikhu gini zang chul shibib shachul la dongdag chanen tongwa. Zamnin chi dudum dang cheba namu jibib silnun zhigbu chakbar shiddi nyan ka dang mungwabib shiangin ma shung kongni mebri zu ki. Mangchi chavkong chi zunil tatsikla dambar mga badang caigil sim dang ngadib chik suq dhimjil chimgil shachul la shibshir namu shini zijun kil dang zhusang rochila zhigul chi dhinjig dudum chunzin la khinu shi ki. Ani yi la chungwa arga su, mamang da si mihchun ki ngomil la shtiangin jibshir dang jirig tang sub shiddi. Chungchir ki avdiinjig kurchun ganin la khinani, sanshi nozi la toksum shi badang. Shtomdi avdiinjig la jindum damzim shi ki. Ganchi ya jirtag nanchi dang damzim shiddi. Tangsil jing gankar wa su, ngibir da ngi si sabshig shi gi badang. Tangsil nganyam dang, ani shi ganyi tanchung shi ba. Dodum sim dang ngibir sim ki avlangsha nandang ki donchul shiddi. Argimtal ngang, Chabdun Nipa Thornda Gdang, Liri Lison La Khinun, Jirjig Lopsu La Khinun Chibshay Ki. Tashta Dadun Huanjur Khoshyo Dang, Mangchun Ganan Suwa Chichu Fdanlang Lidun La Jindun Damzim Shiddi. Tengge Shkab Nihibi Zhong Cengzum Jichu Tang Ngawa Yelching Ngang Chukba Dang, Shangchini Yongchi Rigsusi Mangchu Chi, Jistun Dichina Gashu Ngaw Rolwar Fdanlang Tang Chamtan Chi Kori Jig Zhengi Xinan Jigtan. Shangchini Chora Su Zigba Dang, Zhongchir Dang Khil, Erzong, Chu Jinni, Sosur Yandag Chora Guadigushi. Shangchen Jingu Chil Zhang Jing Gangi, Jizhunan Gunzim Shibadang, Ligto Dang, Yang Zhi Wen, Li Hong Ya, Wang Hai Hong, Chen Chi Wei Ji Chongder Shi.
0: Ada Gwei Ti Nier Ganyin, Shangchen Dengi Shujie Lo Dung Chuan, Shangchen Rigchim Shibshir Yung Lan Kang, Dashiwa Yung Lan Kang Dang, Shangchen Dengi Tapshu Jigjir Pura Songni, Tog Shibshibar Masil, Rigmul Chongdadi. Ki lungin changgul chungawa na, chorngan lan dunlam chenpu yoba dung yeyung peji ge zheyong la Xi Jinghali chenpu njubi nangka ke dirkabiyanbi. Xi Jinping ge dirbsarbi chunggi chaychi ge chanchu rangli gongba zibdun dun zinje jinchung sheba dung. Zheshu shuji Xi Jinping ge dunga rangi sarji korji gongba gaychin dung dirbsarbi dunga tabshu shigjir shawa zungri dribi korji gongba gaychin lovzhung dung lagdir dangsib sheba. Lotan jirmigi dung zhuang ge jichul gu zhig donchul sheba. Shangqing ni cil rngi la rkangzi gni lhagsim nantag gi rangin zangzib sheba. Gani nduanpil sheba. Tapshuk shigjir chenbi shawi ya namba jinchir mebir sabtun tang pejie tongwa ji shidi chonggi liga tangrib jangan chonghun lagalin tali Xi Jinghali chenpu njog gi shidi. Shangqing rikchim shibshir ayun lankang stashib ayun lankang da. Lodong chunga Shangqing yunga mangchuk nyendim ga cimman jocil dang arisong natun jigdi gi dagtar jishnong jeba dang gyozi shibshir dang gyozi ribi bichil jeligsa tongwa sugi nitsil la dokir chenpu shidi. Shangqing na rikchim shibshir ayun lankang stashib ayun lankang ga dodim namu dang zewa samu dini dangyun lishil bi chabsil shangcil chera tongwar gandag tongwa dang. ganche kar poba tang, xiawa lagpar dripte, chuizang dgnan tang, rasungla gulwi chimdi ngila teni, mangchukla topchur ngarli mangpu yopar shegi bi langsha dun. Zingmul chondi tang lodong chuan ga shangchi unga rinpa sosi, dhigatim shibshir tashib li kongji. Tirab sarwa tang, tablam sarwi tang, dhigatim shibshir tashib xiawa lagpar dripi, tohnyang kachin la, jilun samu sheba tang. Zhongyang zhigatim shibshir yun lan, kangarkab nyekhiwi, changzum zhizu tangar ngawa tang, zhigbi yir gu zhig donkyul namu sheba. Chapsil tar kilambar ta thombar sheba tang, chapsil la lu garwi, ndakhi tambur chakbar sheba. Lingan zuwa tang, dintsam zuwa ramgani, anaykil hindun sheba. Yinnam yinpan la mgba jishi de, shabshin ganling zhiyong la, shiji ngali chenpun zhugi. Zhidang na mu yinchung tang, thonun namba songzin sheba. Malak jishchung jesab da dungwa, jinchung lomay gi, jwetsi zhe jishchung jishi de, rasung la ngurgu shebin tabzul la, gandu namu dungwe tal, jimri ngali lagbu lengi. Momong ala na meba jinchung dang, mangchung nyendam je, cilman jwetsil dang, rasung la dun dagtar jishchung namu sheba. Dakil jirim lan chebir gandu dungwa, shihtig tablam gagamil yungwa jishi de, mangchung je kipan su songchung shebi tal, nikhi ngali chenpun dungi. Jansim zhigitin dangsib da bewa dang zhigisul dang jatim dar leetun dribje rinchung sheba. Hongdi dobdan dang zhigishung dang sheni cher dungwa. Nangki je darkil chonzin la khinomba ji sheni zhigitim shibshir dashib je Hongdi zhigishung tal jimri ngali chenbu lengi shi nanji dan. Shangchen dangi tabshuk zhigir bur lodong chuanga shangchen chilig leetun dodam shabshir dewi korchul nitsil la dashib shiba dang nyanlim rintil je de zilang chongchir dungguan yisilan chikang chemur jardul shi yubi leeshi bi shewe nitsil la yilun shiba dang chanchen jenga dhigwa dodam lagbu dang weshu lagbu shiba dang chilig leetun jishchunga chumchung jenga chitsil jemtur dungwa Mergen tindil dang jitsuk chamtan chilig rintin jiga namba lagbu yintil ngang peji dang sabtun da dunggi bi langsha dun Xiawei Nianxin Nianji, Lodong Chuanga Lungin Changul Chunga Wa Na, Dirib Sarwin Chungun Je Tapshuk Shigjir Xiawei, Bicilin Tuwin Pieji La Ganda Dungwi, Nanggik Dirkib Yenbi. Dengge Shuyung Gocha La Hinunba Deng, Chapsilin Zgishung Xieji Zunzinba, Tapshuk Shigjir Xiawei Ganti Lamdik Dungchun Namu Jishi De, Tapshuk Shigjir Xiawa De, Tungta Warsin De Yengdegbi Kapshuk Jini, Ndende Jopar Gansong Xiegi. Dirab sarwi dengge wuxiung tabji deng Xinjiang zhungwi tabji shukyungni lagtar sheba deng Lotan yirmilgi Xinjiang deng wuxiung danjig yungwi denjig canta danzong sheba. Merg chilig lidun la chumtar dodam jishi de denjig danjig shawa na zu lagbar zhubgi. Ranggil ngang lungin changul zhungawin peji je zhiyung la xamdag shawa deng caijin tuwanbi Zhonghua merg jingtang zubin zhigzhan la gandil deng de. Mergen tindil yartun leetun de bichan toyin peji je zhe yung chul samdi yung rishegi. Tabshuk zhigje de kaga rangshtang zhigzhan la jintil ngang khinunba deng, mangshu dangka susu deng, dangshi marni londun jimbala shepar chitun sheba. Mangnir keliban chungunga huamjir zhigzhan peji chua shepar yabjur jishi de dangrib jangan chungun zhigzhan tal dukhi chenbu zhigdi shegi shi nanji den. Shangchin gang gu chul limi pin deng, bai gu zhushan finji susur dushib chua shik.
1: Dagwi tsinyer ganyan, tsungwa shangchina marig gaiyu loza tansu ti zojib shikhan. Tsungwa shangchina mamang salishung, jangnyong marig gaiyu yudir kankin ganjib dang. Yushu warig rangshung khal, marig gaiyu leduna shtini chi rogjib shibi. Tsungwa shangchin chi marig gaiyu lozi ya rigizhung rolang chungda tang juzhib ba yushu rizhu. Tangdi rolang chungdi ashtang, marig gaiyu lozi shabshin nipa jechir dang shti. Zhonghua marig jingtan chuban zikshin la ramdag shiji ba jodun su shiti. Zhonghua mamang shintan yakho chi. Marg tandil yartun gapil jachim thobjung jajug dang lagtar tarsim shikhang. Marg su su jachib dan ruwa dang shug yungni beri, shtangsaw gi nyamdi ji yungwar gapil shiddi. Shangchini yungti marg gai luzi fshajig bichil tubi ngang pelji san ruwar ganda dang. Cundi ashtang, cunga marg thobja chemi gergin chemu yungba jivshin jabchi cundi jodun suwi khor dang jani chachin nangwa dang. Shetsuma damtun shunkin ji luza wab jachi ki rangrang shetsuma zhungdun shi. Tsukshi tima nambi rulang shtangsiv shiddi, shuk manjawani marg gai luzi marg susin zhuong dang, nyamji, jiri jila gandil dang, marg sakir ji huanjur dang, shizu peji la shamdag shibi nipa ngondong shiba dang. Luzi laglin ji nyamnyong dang, zhonglik shimji ka jimji suja korni samtsil jiri vshi. Tsukhda tsukhin di, tsukshi marna nyamdi yushu yomgo gachu jansu kang dang, lepko lorji rigni nakhil susi dakul da shinti, alab chiwi yomgo gachu nyangto dang, Mergisusin zhungu nyamji ziri jijin lima tasum la jilun shi.
0: 大家为青年一个年呢中国共产党的问你路亚拉安库尔瓦等啊马尔马个将军拉亚卡托尼路格不正库尔瓦的电视里从文上请个人民三期人民的学过从文上请人这次坑的变故子等我问你路亚拉安库尔瓦日子等啊马尔马个将军拉亚卡托尼路格不正库尔瓦的战术设计的路银长古中华王国总比第二节公职等着你托根个啥子钱不是第二节 当地人们等上青云跟这次的下巴镇肯杰比勒三期蒙布基地西有的中国人们等农村的人们人们给说这个蒙布的有人们等那些被三期南了三期日节等托根个恰气单向等个路亚那个班特别节日们等而将军蓝卫等个日节单比罗丹从不是西有把马斯从文家这个所在蒙族进腾着了班特别西有的日节能年的文不是西有 三级人的等托根个恰气森地用我的心里健康建筑瓦等培地建筑瓦腾制建筑瓦班特建筑瓦及层马人民三期除了我们不是有当地人们等呢蒙族及三级罗基拉些镇等托根跟这个拉罗用些些德国感情性的瓦等这次的下瓦人们看到南极盘村我的三中台呢三路基地等乐子特的追梦的些比国库感情性的 上期用跟这次的下瓦镇肯的南极人民这次拉丁尼所以你们当地国内登个当地的登将军的当地从文件当地及那个不能从不是有把等杰克们送去当门跟腾着了江东培吉中是不打不是说下瓦做了么个的杰斯杰多克拉丁尼培吉杰正式和谢尼这个地西
1: 咱们也坚持每个人投入更拉更这个把等，比了咱们去，俺的蒙布三中心呢，中间那个当日不讲个，投入我们这个正台的，而给你讲多很不吉利，人们对，但这位大吉了，我别吉利。大哥为青年个年呢，搞不错生意，中间年轻的得个，三十二等没蒙土，你是调整些，年过牛的公司三期，拉上等，排队了，送了我们这青春期了，蒙土那些个可蒙布头，提出了拉上了。 七盆松个年轻的根当，七盆松个年轻的根结差不上松把布，七盆松个下面差不多把盆花结结下个头。我拉上了七盆松个年轻的根结结下个头。年轻的根根的结成呢，第二年可不也落了个结果了。从我那满镇中一天，结坑松就是被勒个硬硬了。过了十八日米，还正是干草起被捆了一撮了。菜松了大米，阿拉等做了松就等，等整个土根那松就是被阿拉亲家落了几脚一撮了。 三十寸粗把土根的三十岁的，一零年年不皮巴当，门那等年不用硬了，马虎的中呢。过了十八当期，门不呢门不是，土根的根子个的，几个年头几单松当，路头接的，所以你们当边，能吃了年没得过一下了。三娃人们的这个的，等收拾金铺些把呢，第一个出去，菜树根能年是一门马事。咱们亲爹娘都接忙得硬硬，拉横个差不中松把布，小一翻当，红开文。 李雪、周友、李西、王俊、王丽，李子进了年轻的个儿，七盆松个差不中松把比下个头。差不中啊，松这个粗把，他忙不着，从我的还忙松了，错都不晓得从哪当。俺爷奶奶家吃忙别忙些当，家里呢家的差不中中的些的，健康松就接第二不叫叫些的，谁这个门里的个当，粗比十七等我们不行。差不中把没疼起。 拉上桌前，正轻轻接差不多不是七盆松个，前面差不多比下个头。啊，第一个出了，正轻轻的，从我那六角水边盘把凳，俺们这种盘坑跟我手一样。大东啊，白举起马眼睛一样。每天起十七差不多那点呢，没人啊，门把是硬币，干净的黑灯，马也是硬币，身边见娘东安的，头跟我门见，能人啊，你错都不如西。
0: 啊，大哥为青年不进人呢。 艺术科技联系办干部，二零年九四第七年开办阿巴斯冷中间等组长，谁故意杀鸡直接竞争等个干部都可成为重要的多日级吧，就等得些呢。二零年差不多等一个礼拜，零点钟时间，南巴金呢，艺术科技李正等，连起了安苏西比联系办干部级，托米三等的马吉尔，给第一奖，习近平被三比两比人物哟。 二零年九四第七个差不多的多个几个的人呢，登个瓜镇了，多了联系巴等，干部作为几成为重要了，多了几笔，六个二十一有。联系巴干部在那个什么南部跟差不多那些的，艺术一个说是蛮着急，罗顿杰们个登个瓜了年巴等，罗顿杰们个登个几成长为那个什么说没结，再什么说不是一个。第六十二位联系巴干部，错误的个性等，合算压根了，托米三等那名没人把几结三笔两笔人我们是有。 이슈 크게 린치르 나수 시비 리시르 간바 링급 샤지르 나치 응음차르인 잡든 시바질 멍할리멍포르 리시바 간비 리니 등자양 펑든등 먼저르비 냥뜨부 초르지니 나준 할리멍와 이슈 즈근당 정으로 송주 시비 홍디 출시비 레와요 어르슨 잡든 리젠 제기 잉이스 다동 이그즈등 바디산 친 제프튼 냥뜨베요 이근데 리리등아 냔디 리리리 리시바 간비 지스자 망저 사무 원버마슬 이슈의 디립견 본질등 제캄견제바 페지자 남바 사르와지 증고요
1: 니르마 니스통 니르트글리 려춘등 소르무나스강치 갸르통 셰구 응이선고삼 셰구디네 려춘 종치치 제두 니스통 니흐루니브종 뱅고삼이흥 주 토르긴가 겐통 므그느나 나초식집시니 나바 남라 영치르 리비 원노 점비 제푼 셰구시르셸 Tangdaryang, Liuchun Chongqir Qian Zhe Yu Le Mani, Jali Tongqik Deng Jiabjia Lhaka Rechib Gani, Oneng Zolvi Damjia Lhaktarib Xi. Gilun Shunga Tarna, Shegu Baby Canla, Kiondum Me Shtong Lhla Mgnil Shtagshib Xi Khang, Dichula Gyar Tong Shigji Lhengjib Shungcil, Mgjeng Nivjia Dungjil Sen Yihol. Di Torgang Mamungti Mgnil Manji Shkangil Ngi Sabar Masil, Sani Jam Hanba Curu, Mgnil Shtagshil Deng, Abi Laftag Lhaktil Qili Xivsha Thotun Xi Di, Genim Jianji Xidin Marna Sushung Deng,
0: Africa Lomi said to Chungku, we near when the Pile Toleani, Nishuni, Chile, Chungku, the Africa Lomi, Dam Chulagini, Giri, Teaching Pil, Chungku, the Africa Lomi, send to the home boat and a shed to the Chungkuwa, Chungking a Tungli Kunjan Tima, Damon Africa Lomi, Lirik Sosi, Mernaji, Murn Abjazaga, Tirab Tangchen, the Lanzum Shini. 中国等Africa Lomi, Huayun, Huayun, Lanyam, the Dreader Dung, Yakim Nija, Mung Trick, Zastila, Kandetang. Africa Lomer do be Junki Junsup Kunger, Katsu Tandrim Pingas at Kimbakotandun. Mazung Jiri, the Junku, the Africa Loma, Shunikin, JV, Amangje, Dolly, Mazes Yinshang. Jakim Niki, Liru Susi, Ergini Latini, Jilan Larkenda, Tongatang, Jiri Latini, Yichi Jesup, the Tungur, Rigisiola, Nalilapiguni, Junku, the Africa Lomi, Shigda Shaper, Kandatungiser. Sedengan Yankalanji, Shopee Sanjay Shatsar Sun, Lincent Zomjuba, Kaur and Sutang, Zomjung and Kerwas, Unum Serantan, Hwapting Jan, Tumu Jil, Darkalwa, Dorji Serang, Sachip Darkalwa, Nantak Serantan, Sonoma, and Chien, Kaus and Sutang, Semgan Janiji, Tianambi, Yanum, the Rumbayin, Tademuki.

0: rimbi rimba kabda indiya. Kabda indi kyanongta, tanda gu ni gomo ga datsi dil, ditsu dini kyanongta ga chote di gana yo. Kyo tanda chazli su yo. Kyo rukha sayo di ta, ngayche taru kriyna mo. Idi ta ko namundamu zaka ditsu ka lakani ko lak zikr na zana yo. Ta taga kota zini mara yongwa di. So zaka ni karga zini kyanongta, o ta che chitra ho ju tanda ta ku parchir ko ngarga shiga zini kyanong, karga sara teru ngayche gachab shajisri. Yaji dindin nga chi taga tati mu tondag yogo tagde chondi nim dhatsag dhindi dhiyada o tati tondag da kuli na yin zinaga ko kargo chadago nago ta rangir ka kinja zil nai taga ko tin namo ta ndirik tara yongdi ni ta lagndagri mendikyo dewi gabcha hara dhidib chono songka maza songdagi rong taga ta chaga chik zonga kuki iya zinaga saray nga cha chik chotondro kargo kile nita muzari
1: nari
0: ta yinna taga di chotond ta nga chi li ka chino tsaanji ya lindu kona man
1: nari
0: Yo dini tiga tan nyi lala tangsang timu zega mo o ku mayi ko chik denghang chik so ko chik chik so muk chik so zega mo.
1: Ari?
0: Yidi ngecha ina tiga tondak chechung chiz ina denghang mayi kyo tunzi li namar.
1: Ari?
0: Denghang dan hachuk zhengdik so taagzut kagdun hanab zhengdik so on dari dumu yo kyo ndengar o zini chiro. Yidi na tiga tinang dayang naka inja ziyo zay.
1: Ari?
0: Naka tangu mao ina kyo zhangar girka zegon tatak nyi dang nashti zindik chiro. Chadon di ki lantangyo taa chiga rangto ka kinda zi lantangyo rimu.
1: Ranga chuncha ta ranga kilini?
0: Oya, ranga chuncha ta ranga kilini tangyo. Te sani yang chum nartar sondi chum zi zige zi taa chiga yang monja ziri ya. Taa ta gugu di denk kancha che rongi kyu hana zhigi taa zi ki lantangyo da. Rangir ka ki lantangyo tanya zige zi taa chum taa di rangir ka ki lantangyo taa ya.
1: Nari?
0: Yang. Taa chua kherte o ngagin jo jizi ka tumu chum zi chayon ma da. Tegi zi ta chuk rangir ka ki lanu da, ta nigi ngechi den huang ta hong chung hana kuru kuru zi ki lan kuna nye ta rangir ka ki lanu nu yang ko.
1: Ri?
0: Temu indik chung ta ngechi jyotan da dribi, zi ngar nga indik chung ko gupta cha zi ta taga ku iwa kabar jaga murgu zi ta ngechi rinbi rinba jyotan li son da mo. Taga li son di ta taga ngechi ko taga de kuru kuru ka cha chung di chung ta la tara joji ka yigi ndo ni o taga ta di tongka ma ma chin tan jer kub ko chachut chacham gataani cho tunsan dengarog, cho dengarog, taga cho dewi kaanaanche sonon dengarog zi ta kuru kuru indi kyaung ko sao dako indi kyaung doani ta taazuk ka tumli nari. Taar taga ta shazagunogu, ta karge ina rewaazi jaga ta ku kartan lagandagari zi mindi kyaung song kanga naa songa kanga ta torlaq zi ta ku jagaazi kersona. Njivintar ta taga jasang jirma ngaktoong kanga innaan jaga ku Chapa zi yangmo zi jo ju kwa dhin chi zi taa ngay cha yara zi yar zin razi dhiyari. Tamu ita taa taga ti cho dhun tanga chi liwzhaga dhini taa ko taga sanyi tonchin di lakan gara wak dhini kharung kharu kari ngay chi taa rinbi rinba dhun dhuk kharung taa tanya dhan nyuma chong kara kwenko ki zhag dhaya.
1: Ari?
0: Ngar chit gur mo fton yar murka chapa chata. Tamu zi taga taa di kum chokka cho zin tamu zi rita.
1: Ari? Pya chum hi fya. Рекилиг тачу конни шалиону сагни нишону гыркынчыркы жөзүндө нянеона дарлык зоң жимил мактун кын гыч жөпчүп дене топана бай нара таң эңи лордава талин пемпин шигни ма тоңсы сырзы дедин агун кардин гышара кынламу хами и сэрожинты ажачир онрук ма цокка кырге денжигра да дерчик күн сова гыч эти чучушава кан ма жып кону ян хитып тайдана чу конна шаку кычычу дар жимил тоңдылан сонжина лохчикынга жөзүндө жачап кигисона Taf di saf din joq gajig jig maang xindu rikanchir kishog rizay koka.
0: Zil.
1: Ati dana ta chora dayang saagni ga kargi puchabde nyan tukka gali rikangna yoni ta maang tsukka kargi denjagra kipindib songchub yikuni indamu ga chamzang ga martnazgin bingitani chub dina ta rang saagni ni indamu ga rikanchir ga jojindu di saf din joq maang nu ga jirchindu ganga tgo ga maangwa ser dirigo ta chayi tachul ego ganda ta rikanchir ga jojindu jenyong ahtang go ga dekorni chub kabda zigna.
0: Akachaza chontun zhivya ko.
1: Yadi.
0: Tanya na taga ta uchi tawar kinchir ki tondag tam yon ko ni jirchin tsu uru chaza reyadi na ta uchi tsu mantuga tigo. Ta rang rang go goka inna choko, kemtang inna choko, ta logumuk ta jo na tok tang uri. Iba inna ta uchi chung chung zizi ko na ta mchirta langkur inna ta uchi mchirta langkur da kutang tarjimni ta ti mchirta ga demnik langjo. O langkur ka inna langkur ka demnik langjo zaya jagjo. Tā lāngkūr kī nāngā chāgā sāchīn mūr jāg jō. Tāg tā chūndī rāwa rīskūr rānā sōna chū kāngā gā gō jāg jō. Tā kār kī nī jāchī māsō kā shīg zāb gō gā yā. 다다가 공니 위치샤코디 티쿄톤데 몽국 끝에다 땅이 달럭 종디 젊은 막통 칸 샤와 검은데 듬느리
1: 아리
0: 다다가 틈릭 그 쇼케 있나 쇼커 그런 거 된적 그 쇼케 있나 쇼커 다 데크르 소소 점탕 소소 뭐 게르 소소 땅이치 럼비 렘바타 그때 자참 그 쇼케 있나 땅이치 접적도 옛날에 아 되게 뒤 나스터 다 망쪽게 있나 다 그게 그 잡줍자지 이 그런다 그런 그 진을 그 쇼가다 즉 뜻선도 좋이 다 지금 처음에 세마종 거지들 다가 다 아니 젊은 어떤 거나 다른 거다 그 림비 좀 받아 즉 내는 게 나가 마비 온 마르다 다 니 마마나 왔다 달고 니 몸만 그거 다 오신디 데크 소소 나 땅에서 공공 걸고 지나요 다 랍즈 먹는 거거든 다 니마 니슨슨 지금 전이 땅에서 데크 소소구나 다 디 람카 소소 안데 안전이야 너가 먼저 그 진을 그다 된자 그치다 다가 손도 좀 땅에서 ningu ni sum sum ju mina ningu ni zubu mina ta ngi chan gyo ndi ya fondi tseron dekir na zon ta lam khana ta chata demnik tang ayo ta lang kur ka demnik tang tang ayo ta ta cha ngay chi rambi zamba ta ayin gyo ndi mo ta karte lang kur ka demnik tang tang wana ta chati demnik tang tang wana yu na ta ta ta gomo ta luka mantok marshundu ba ta ta ni ta bukjari ta ti go lo kyo kabar jo vze ta yen na mar ta ta wii marshundu ba ube Masin juga dengan citer juga nata. Yekar kelamin juga orang tangga mesti tangkai kita. Kau kerumun yang yang nak hadir ni tang. Yang itu ni tang. Tangga cah dalam zoom jangan nak tongkang gayin. Tapi dalam konteks ini mungkin mungkin tangga tak. Dengan jaga shocking cah. Tangga di nanti yang di curang kerja zaji pun. Mana cuma tak ada demi kalau mereka. Di jengga tengah. Tapi cuma tak langkah ini demi yang jangan nak tongkang orang kerjanya. Tapi nak kita itu gayin nak cah nak temu juga tangga. Ta jen mungar tong kaana wang na yukubi ta ngay chi yekir ki lam yin dukyong ta zar dan ruye taan chi.
1: Eri?
0: Yedi ta naa di tono di ta ngay chi tini yang ta chutimu marjak ta di tok tango ri. Tok niba mo yang shin na mar ta chik chir jo na taan, chak jo na taan, ta di yang chu jir jo zin kondra ka mo zin di ta ngay chi chiwa chunga yang kirge kub da ta di ngay zin kondra.
1: Eri?
0: Ta mo zir ta ta ngay chi ta di kyo ton di yin luk me gog zin ta shik ka mo zin di ta nima jir ma chong dar zin. ngesan yin tok kan karmaza ke yim sen jo go dina ta ta kam o kam o zret yin ni ko go da ta o cha ndo kwa ma to gre ta jer me ngak tong kan har tri nyam jer yin bi kero ta ye chi tuk sen ro zong ta jang har jer rok ser jer din nyam ta ta ta har tri yin bi kero den din do tamo da din cho ngesan ge ta ngak tong kan yin na ta kyab da ge ne ma ndo kwa ma to ge na ti ta ta da le ni
1: ari
0: bi kero ta so nda nyem nda zindu na tang isa talak de ma wa har jin de chi de dan ta chi ton da ta ma nga ta ma nyo nyo nyo nyo ta me nei ma wa jin ma tong de ka ja chi ma chok nam ba de chi kin so wa tang ya na den chi kin so wa zo ro ju shyo ga ta mi ba pa ze ju ngi je wa yin
2: nga chu ji ma chen ye zo sa chum nga chu tong nyam de yo
3: ཙ་ཁྲིམ་གི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ནང་ཚ་རྡུང་འབྱུང་བར་སུང་ཞུབ་ཞེ་ཅིན་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་གི་ཞེམང་གི་ཡར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེན་གནག་དང་ཁལ་ཞི་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་ལ་རྒྱ་ཁུ་ཁེ་ཡར་སི་ཙ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱུང་དེན་གོ་ཁེ་ཅི་ཏི་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཁྲིམ་ཧོབ་ཅུང་ཞེ་པ་ཙ་ཁྲིམ་མ་སུང་ཞེ
1: так уни голг ургэр анчун кэл дарлгэр зунгэр жимэн нгтун кэнгэв чэвдэ ня тука килэг жил датан та сагны нив шунуг гинчэр гэж өж чунчунзга гэж жилэн инэри тина та жөжин дэв жил датан нацо жачи мэн цук чэзг хигөө гэзина та гинчэр гэж өжин дэр та вэнжина сача кэнтэн кэн инна шунтэн жунжин юни дмуг жөжэ гэн амбаз гэри тидана та куни чэвдэ ня тука гэв шапав жин тэ та жөжин дэ тэн дэр тав та мэнвани нюнва янна нюнвани мэпаг шукса жиргона та чизги гугузина та ячи мэн цугына чокко та нихэн жугузина тап чэвдэ нян тугла сокка тэмзинг гэ мэнайна чокко цамаг зэгэн апчэн кэцри да тэнги та нямжэг гөни дугца чигчэг гөни та жожин ди эргэнд мэнгу гэ гөг дидана ячи мэн цугын итэни шокка тэгз гэ нямжэг гөгузина та кун нэвчэвдэ нян тугка гэ шапа бжинт та хэн жугузина чо ярмэрз гэн жона сатхрынз гэн жона эрэнг чимцэн гэн кумаг эргөтэн гэ кунтэр газ хтэчу Ti hanchini taar jindin chu lankore na chok, chataay na chok, dadokunda webchulog tonga meni kaptog ti saajaggo saawni saabjab, tani demni lengo saawni demni ulang dadokunda jik totam raab dhagnir gazgay chu dadokunda taarangi ga jirchindi dadokundi shawanda chaksa chepaazga totam raab gazgay goga. Tevzhinti taa nargi chapar chanta seman zinjizgo yonu taar jindin tapchabde nyantokwa la sokwa ga jachir ongruk mangchukwa kargi denjig ra udechchi ka chet taa shibshir ka shawa denjig shibshir ka shawa serji nanda damu ga kargi shangil pekkurti shawa dhapkur tatsu ndiv shawa ndala kargi xikchin ra torhnangayi ndadokundi japchuri chunda hachan kache puri. Yaan yang kanaan ba dina taayang ditsu ka wanga thangdi chamchung tang fcholam lechan dongcham darin jogo. Lechandi suomzhig ba dang donzim ba tamzhin chab dang suomzhin gankarwa lharja drakhi dang drakhi donzib yin. Tarkilwa shiglo yin. Chichib tarkilwa wangzhig sarang dang sonam rinchinan yin. Lechandam chorngan shangchin dang yi sachum lankanga rukzib shini. Yankanan ba, tangar jimi lechandang nga tso tharing jil anirkib sab demu.
3: Chorngan mesumji tila chalug dang sharu jen yankhi ni chila chaykib. Nirda chalim dang rakhi sog. Lungkhi dung shungsir yangtag arangda dungni nirmuro tosirimba gibali. Chira gani ndig marung la di tukhda nyayul rukhchur shagi bi jangkil shibayin. Tornmun mesungji chila lukgar chitir lukhsog kub bargi lhawiya ngizi dung yangtag arangda dungni. Jalkhangam yangna kirim war dung jolimda lukhsog je tanguk shiba dung.
4: Алгымын тэмдэ тэрний алгысгоч.
5: Nyamkhanamba, chenamba dimo ina. Terangda jersiche dajabi chi chigdang, jersiche dajabi chi nyekh, wersiche dajabi chi nyeshtig inla, zaparwar shiel. Shunni thangdi sarangjir nyamchuk li chinche nangto nanadi chigb shiel.
6: Wanshi huawei jichin nyimur, mamang huawei mei tukum balwin zai gu Beijing te zabji ngang zu.
5: Zhonghua mamang jintana jakewa guni ni, lu dundan korwar temzhi shiwi nilin chungda Beijing de zu. Xi Jinping gi songshil gachian nang.
6: Xi Jinping ge wen lei su dan dang zhong wen wa de shen zhe zi ni lu su ngan ku ru wo de dian zhe le long chen dang.
5: Zuo ne zhe de li kong qi wen shi hua wei zhan xi ni mei xie gu pen.
6: Ran sheng ge ni dong ni zhe li wen shi hua wei zhan xi ni mei xie gu pen.
5: Nga dang a jia de nian per len. Lang qi mei ji la xin tong ju bi xie gu se lang de ben gu cham. Xu ni nang dong la shi de san shu.
6: Hua wei zhe zhe la qin de xi de la chen jia de jie du ke zhe de zhe. Wen shi hua wei ji zhen ni mo ru. Mama Huawei mei tuk malwin zai gu ci samjin ngi nga zhu Beijing ge namdi gu mi tangqin de zabji ngang zu deng deng jia kib jian guo che le Xi Jinping dang Li Qiang Zhou Leji Wang Hunin Cai Qi Ding Xuexiang Li Xi Han Zhengji Li Li Su Xin ti ce ba deng lan de zai guo xi jin nim dan bi namdi gu mu qi tangqin de man deng zai wei gan ni dan me le ha zu de you xiang mama Huawei ji zhen de du reng zhong ren yang tangqin ge jie de Mejilla temzhi shishi bi meitu qianbi mejil darji gongpil yungwi mwondin zongzun. Jitin doranga shangyi ki meitu dhichi tang meitu karpu su meitu natsu li zhibi meitu ka alung jubji ki zhonghui wadang wamu yungji wanshi huawar zhangwi zewa samungzun. Chasu jawar nyeti Xi Jinping dang Li Qiang Zhou Leji Wang Hunin Cai Qi Ding Xuexiang Li Xi Han Zheng Su Deng Deng Jia Kib Jie Guo Chi Le Nam Di Guo Mu Qi Tang Qin De Pei Ni Meng Jie Hua Wu Mei Dong Bu Lin Zai Gu Shi Er Ti Jian Deng De Zhong Gong Zhong Yang Dang Jie Wang Meng Qin De Yin Lian Yun Han Keng Jie Si De Qi Qi Keng Jie Wang Si Ji Zhong Yang Meng Meng Si Deng Ke Su Su Jie Wang Su Su Niam Zhi Han Su Deng Ke Geng Lang Me Su Bi Jie Xi Men Na Meng Su Ba Ke Deng Li Li Ke Ge Meng Su Meng Me Gan Ba Long Ten De Gan Ba Wen Shi Hua Wei Nian Chen 中国拿出我东林的科技界蒙托尼普利米托个前部个阿兰布罗这个奖米托个贵德的马尔比登基比蒙蒙界华武南明阿森德米基比一个人的德个木兰子中国蒙蒙讲出了么个若恰出比东冲本看基文是华为基镇尼米东大伟的阿江人的这个比东地没什么格罗些 Kima ki chadik si jia mag sim ki zab zheng mag gomtub tambu pi di jitna doran gandant mendan kirni zhungar lang. Chisil chwa tag tag la mamang huawar me tog mbluwin zai gu ngay se ngu sam. Magmi rochi cuk bi li lang mag dinkul layang zhu tong si ba dang cura yung ji gai sang tuan bi zhungha mamang jintan jia kib jia jia la lang. Jia la lang ji curi ma yung zam nin ki lang di zhungku mamang jia jangzhu li dun dang jintan jia kib zi gittin li dun ga che de huang ri chen bi arang suga li dang bi nguan shig huawar ngag dam ni nyang an si. Ngag dam nyang an si ji Lagda Meitug Sipan Cherwi Lochung Sipatzi Mamun Huawei Jansi Dorang La Kashukni Nga Tsu Na Gung Chai Rangli Jia Yinzin Bayin Sipa Gaisang Tunbi Langba Masal Lochung Donglin Rakhik Rami Gindil Si. Mahung Rochi Rakhik Zedong Sami Meitug Bawi Royang Zhutung Sipatang Gimag Jobji Ji Meitug Lewu Yar Jigni Mamun Huawei Jansi Dorang Shuk Si Gomtub Dami Jodi Meitug Lewu Jansi Dorang Mangdi Tangzhag. Xi Jinping su dang dang yakib jian guo chi ba zhan si du ren ge meng du ren ge ni me tu gun den de zhong er leng ma dang zha wei me tu dang zhe xin te bi xin zhe zi de ge nan bu zha wei wen xin lan ji ji meng meng hua wo de xin deng ni zhan su deng la na mi bi gin de le xi wei le wa ju yu Xi Jinping den de pe ni me tu ge le wu deng da te le ge zhe xi cha neng di ji Xi Jinping su dang dang yakib jian guo chi dai ji guo chi lu neng ni meng meng hua wei zhan si du ren lan jia 大陆的中国共产党和尼尼路亚拉安库尔瓦等中国左省马尔马的杨旭拉亚克托尼路格布镇库尔维路里第二部三月杨旭拉米登学地龙腾习近平说抗议比邓中央跟杰尔莫的多布丁建国吃了我邓用等阿莫个用杰用日个所谓蒙蒙几级邓这个凶个杨杜拉布镇等杨旭建杨杜拉布镇的银子等达布等你 罗特布前辈看话等腾着了这个几个中国那个当日不讲了的你亚克多布顿这个镇等没个家的这个拉布亲下这个了所以你跟着了动起了满特布罗密歇给罗琼西巴等李瑞索西提莫阳而们及詹西多龙等的觉得没都西巴普瓦马斯了詹西多龙拦着 美都各黑文部委在国的中共中央查事局局委员北京中期的党委书记尹立根滚进走 北京都有被中共中央查事局委员、中央书记处一书记、中央某个主席委员吧，兼我们前的人力人才跟个恩正委员吧，各个等，也是了委员，前天某某陈坤跟过组，前天某某是不是跟个是不是混，兼用是这个主席委员吧，各个几级在过的些，中央当时了某个组件只有得各个等，北京中期的建干科的龙腾组务，某是等各个所系中央等，兼用如从年不谈组件干科了。
5: 当客跟了俺们多边提么？北京都有边，他们话干巴等啊，龙腾的干巴。黄石华为年参几件提么？北京个西京餐厅的人多了，下个多坑件提么？而且用张勇们这个大哥的作弊，恐怕等。而且是李瑞说是忙做件提么说在过去。此前今年结果么了？中华民国政府的家客问你呢？路端端的可不得点这些问题来存的，慢慢做空钱么了错？中共中央个接触书记，家客就主席。 中央没有主席习近平，内连从的是你松懈的个潜能。空姐、银人、措施等，老人是不接了。中间前期接接错人的接，男的个里，给我们从全部安排等。人家接，家口接手嘛那个等，接手你比等了不进去，吃次三毛钱不是进头的去了。中华没有接，老百姓的接待人完全是完的，沟通没不接以后，俺去也去单步进话等，门本的担子些的，管把来人不是能等得着呢。
4: 也看了老亲戚中国共产党党、老亲戚中国民们、老亲戚中华民们身上的家口几拉横一日几番。李春杰、田林聪等人，我在那话等，周立奇等、王虎尼、蔡奇、丁学祥、李希、韩正杰、田林聪等人是。中国党十届节目呢，就这么，俺们几个娘们兄弟，中华民们身上家口去，从根儿拉顶这些，民们从坑前面，所有的村亲戚、老庄稼、村党啊，那边的站了。 阿嘎提南北坑，主席这个月当宿舍俺们这单边也得快要把当，这个些个多年，你是从你这个东西比，一个这钱不得，没人当这边单门接我的，俺里没吞我身上。说这吃错了俺话当，干嘛什么叫要怎么的？周生可比，周生也容易错了。习近平说，等等的家口经过这吧，所有的村民都陪我。错了用事，周生可比，他没得这坑。内林村的我上班呢，错了的永肯城嘛，也是啷哩。 中华民们身上家口接了，该送通别人。俺们这单边啊，雷冷没跟等住了，立即村民的口了。习近平给松懈了个潜能，空给他们了。 ཏང ཀྲུང ཡང དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འཆམ ཚན ནས རྒྱལ ཡོངས མི རིགས སོ སོའི མི དམངས དང ཀྲུང གོ མི དམངས བཅིངས འགྲོལ དམག གི གོ ཐབས པ ཉེན རྟོག དྲག ཆེ མི དཔུང གི དཔོན དམག དམངས གཙོའི ཏང ཁག སོ སོ དང ཏང ཁག གང ནང མི རྟོག པའི མི སྣ བཅས ལ དུས ཆེན གྱི གཏན འབྲེལ བྱས

0: 比错误的将别人多呢？我前辈他们明白明白当，我前没有哈将啊，今年没当了，我吃个将硬币，他这个没学呢，慢慢的错误俺这里那个不如等级的队形，俺不得排挤出了农村干人当，接着是中间人穷些的，他们等白头些呢，这个当比错误的接着干嘛当时的，慢慢见这个当比错误的将别人多，今年没不如俺这里用啊些个新南集团，所以呢，慢慢的有人明白人穷些的，根本的人人当，梦些人人。他中人人家蒙村子中来很多个巴当，你和约给蒙蒙蒙村家这个拆个个那顿特殊的一个不些巴当，日子这边陕西马勒个提成的动物，这边陕西吃草土的动物，多尼马人人当，他们人人接触的当呢，他们是跟着些不跟着当地东西，餐台单送当，做那能不同当，拉们那个提成，我和那车顿就觉得，托付当永不过下，利息是从甘送，满记出分。多坑苏台接下吧，这个节日抢人过去，那个不是着急巴当，西巴中肯有巴当，托不拉成肯有巴，里格的托不恰有巴，那点满记他巴，而给点出生有巴，多西坑娃有巴，娘穷娃落去了他巴急了，而眼前买不着跟在等你，这错正用正点用不着，眼前买不着跟在等时天，萌萌叫托不能等心疼，得能见俺里喷什么错巴当，俺里敢送有巴，俺里今天他巴就下去。阿里苏西也是刚刚有被蒙错了，多克尔哈正全部当，特克尔哈正全部就是的。抵挡南北跟的，过去有地的三分钟把当，过去也是搞定了三克尔些的。他们家几十栋给过去三车当，刚刚的才入下给修缮的，是怎么一里单多呢？蒙起不下吧，太个蒙错了我听呢，记不得了些个了，有时了不怎么样些么中。开了些把南，开些落得了些个把当，下吧这个你听我这把当，路这个里这个里他你走起。刚头接头等，你别做错了人穷心呢。金库等啊，只投错了这个节气抢过些的。啊，蒙村甘松等六级下级的，换句配件等，诺和金头特别忙些通知去。而家去蒙村啦，历史呢，新疆老代呢，出啊接六十东边的新这个节抽通些的。啊，蒙村接六十东边的，等等十里军个稍微看书黑人啦。蒙蒙蒙村让你见白头些别蒙本些讲一声，做米哩难接单多呢。换句的配件东边稍微没人呢。蒙村甘松等六级俺的六部下级的人了，蒙村担任些把营，配件担任些把一线。换句的配件是东家当，蒙村六级下级呢，这个级的担任些的。换句的配件是东边十级担任下级的，第二的蒙村六级下级能行能几把当，蒙村十级担任下级的，第二的换句的配件那是跟在东边，盘你了三十些的。蒙村六级当，换句的配件热天里等当，这了几天他不下去。
1: 好的，各位在什么阵营呢？我是华为战士尼木腾几个省把人了。您定下住，从我上去的这部队里攻击某某年多把等，例如年多把三这个时代，是能中起了我是华为王素的，也看不见我是华为战士尼木写过别了，写给住了。某某年多把等，例如年多把用这了这个的，给对不接浪呢？等能是被他们家家政西把等，啥子我是华为的没多个长话不对，没这个让真等某某讲住了，家可多不等几个钱的，让说来等为啥子我是华为的，先等你转速西把等。这个德比西有别，马尔么个能弄么个？我是华为的，真正的上清永杰，这不对某某年多把等，例如年多把南极平等的竞争等，啥个什么南的更干扯这边，确实单不从不是。结果是被某某年多把等，例如年多被冷弄给中国共产党过年的路压了暗苦的被搞等，马尔么个将军拉家卡托尼路个不成过的被搞死。这就说这习近平个福建乡亲张这个这个这个特人么用了政委陈兰个公把改进罗中等乐得了当时不写罢等华为的战术写罢的让跟政治不写别个和前部的结罢罗格的荣正根的黑车不写罢黄个的前别连政错问等成军错问这个政策的写罢机写的亚克界连政等政策界但这个松军写出了案例前别袭击三万中人写的上清的这部队天呢，等于内登国吃了王，从文杰某某年多个把等，例如年多个兵，从文个新疆等我军单这个用员，他比印尼拉更值得。托他瓦什么的，只用全部你等，杰顿杰前书一拉，当不如中华等。杰克杰接连这个大瓦是用的，那个德勒西拉，甚至大瓦用等这个把等，那个德勒西不是马斯了。第二部三位分桥两名金琼等配件等瓦等，这部队里空间他做了泥巴切了动物了，金特了跟着等上，切里等结束了。日正前目及两地节年度里都能扩去了南巴三瓦车顿德西的，金琼没把了上城等滚动，该学节日这件个节节了跟着等瓦等。 rāngshtukgi nyingtuk lītun su lāgpura dhapa māsil, shtanjig tāng dhivī nyingkā nā su tāgchūr lāgpū shī lā. Chimtar chimgil nāg nī cāpchīn lā, dōngdag tāng jīshnyung shī kāng. Chivī dēnjig dōtum lā khī nā nī mōmōng mōngchuk jī dēshki lā dēnjig sōngchūng lāgpū shī. Zhongku sarwa huwa nipi chan lan chongun na chibde li kong se duanbi mamang nian tuk ba deng li rug nian tuk ba nipja nipji ji zhongtun de rangshu li dengwa deng dinang ma ngarga nguanshig huawra damyo.
0: Zhonghuan mamang jintan na diakwa huwa nini lu dondan korwara demzhi shwa deng zhona lu chongga dikji zesim jesub da dongchil dagabi ci simjin nian gongzhun chokba chongun shangchen dengyi zuzhib shi ba deng gongzhun chokba salang chongchir dengyi nganzhib shi ba gongzhun chokba kwarchil chu dengyi rugzhib shi pi ngiya jaytar tang nyambar lan, langchi meji la simptom jobi changtar vshegu salang zhongkir steni tangchin da bengur sam. Vshegu liya ryachi zhon na lochung zanziv shini, jaytar tang nyambar lan ba dang, ryachi zhon na lochung la pisam tang dalsam jeftan dar dungwa dang, deru jen ganchi kirpo ba shegi bih karchigo shi. Vshegu bayil de, zhagandang cerwi garngi darmar chi, zhon na tang zhongma mangbu dinang vshigi yilgang ki yol. Cangma gorim dambi ngang, jay digni jaytar uho jantan jabar lang. Yelngisa dadunga cheli bar jangkin gojubshini haramil bar javdi. Bar jumtan jubi shabshi kundumshi bi sabshi khanla ajaytar nyampar lembi shzachi jantan vishig. Tangdib shegu jatuk dang yelngi nyamgir janamba jeba dang. Yelngi ni nyampar langni jantan jubba li jen dadunga shangchin yungsi nga dang ajaytar nyampar lanshi bi shzamchi dabi shegu bewa masil ajaytar nyenjim to yubi nyanim shegu dihchik dabani ryachi jatuk dan jangdi. Nyenjim cha jaytar cha namba santur godi. Meje la mwantan zangu shil nyamcho shi la. Changtar vshegu dachwi ci abdanyan war pejir shil.
1: Choshan zhongyang chintung kanga dagwi ci simche ni na shajwi pini shajir. Jarbanji nyelim gugusong stokhi cheratong jir kaayar ni rangsong rakuk mezin zu kang jemang tatang din tamchik yenang jantan jir war jadig shindo yosir. Shajwi nang shajir. Jarban rangsong rakuk la mungar ngakung yung se mezin zu kang shtong shiga zhibja yo pa tang charja tar na nishtong so ni lor lepkub caja tang tembi mezin zu kang vya tang simche sanzi shetzi yo sir. Shajwi nang shajir. Gosha zomiyo ga sikang zong jin jarban ghanzin likung ki ngonsim zemil ngang magajil rangzik sarwi sachi chabdi tatang di zanzil magantik la jadig ganglik shajin yo. Jarban la magantik jigbi jakub ga charchin chatsang zomiyo ba tang merzin zo kang jemang tatang wali langchan shivu merzi ga nyingka chenbran chayo jitan.
0: Zongki nyamzha jechuk sir yinta dobi arani wa donchul kang tang sechir ki jekchi zanzik jantak ka tima jagwi da yi adagwi ci simchin yin Nyamzha jechuk jian ruwa mi toptang linzan lanchuk jian chundash kaba reksan bishtang ryakub donchik kachab shi di. Jechian ruwa mi toptang jishchung dhagjib shi bi thani thamung shtam shi bai di. Gula shabi jishchung jingu chetun tib shini janyam lingtan dang zogum ki gula shabi ruwa mi toptang jishchung maalag nyamta shangi bi mokal dang. Jagwe dayu tantun. Mungara jechian niwa nyongzang chi shang gula shabi ruwa mi toptang jishchung dhagjib shi gi bi nangak ka dila lewi shuol. Zhongki di thal dōchil vzhe dōnyol di. Chigna mē zūrun zanjia jinchung shini ryakub sūsi mamang chi arang jakub jian ruwa mi tōptang darchua dang lagjib shegi ba dang. Mamang jia gimku shkangni ruwa mi tōptang jishchung ga thumi samdan fdansung shegi. Nina dhagang ranyim lagtar shi ba dang jakub sūsu ranyim ngang sabshig dang jitak shio ba. Kipan toba jiv shegi jinchung shi ba. Zamlang toshuk jian bohkar la nian ba. Zhangshig dang dōngi dang tam ba. Damsi rangshin dang. Chawsil ji mayin ba ji ji rsatun darpil tungwa jib shindi. Pantsin af zinjuk shibi mangzi rstang, jimu la nyamli shiki. Nyanku namba, tangdi ya sarangir nyamjuk shi charsung, lechindi shzomjig ba nyongshim cirang dang, shzomjig gankarwa sonam cirang dang huapten jia, cumuh chil, shtakilwa durji cirang, shichu shtakilwa ganchig cirang dang sonam rinchin yin. Cimkun jil dang khawu sin chuni ji chaj gan hian.
2: Dan bijin ji di cilu nyer xim yin.

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikim zashi shugumil gowim tsormun ge worgil gongchun.
0: Ditsulav dami, ditsulav jilwar, zhongyang worgil gongchun ge lintsina gistong shaji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma samchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun worgil gongchun ge shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma samchi ni, ditsulav gildang karma samchi war, Zankur Riv, Za Dawani, Za Pembi War, Helker Melon Lensin Stongedang, Za Nyaminian, Abdetang Zifton Lensin Stongeyan, Titsular Gedang Karma Samchini, Titsul Jedang Karma Samchi War, Jebjil Lamton Lensin Tatum Shadeyan.
3: Jil Lamton, Jamu Lam, Chela Kapshugoton Kan.
4: Jebjil Lamton.
0: 卓木千里切了三德不宣肯德鲁日朗顿年木额给切了三克东家里肯德鲁日朗顿地处路这等格马森这里地处路这是这个味儿学别三人家的家东下界人地处路这是这个你地处路这是这等格马森这味儿藏库日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 ji za dawa dang za thba za pasang za nyima ji la kyar tum sha ji yin
5: khatam ji bien ba re ri ne ti ji mo zha yin
6: ti ji mo zha ri ri ne gang jung ji se khatam yin
7: gang jung se lang
0: Titsulub jenyi ni, titsulub jenyi dang karma ji war, titong saringir tatung shaji yin.
2: Tormin warkila long tingi, titong saringir.
0: Titsulub jenyi dang karma jenyi, titsulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintin fkartung shaji yin. Titsula jiksim ni titsula juji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirka lintana tatung shajid dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la kyartung shajiyin.
8: Nachung si bi rishti ji tora.
9: Wapi woyo shirka shankam.
10: Rikbi woyo sinjo ye kartung.
11: Nachung si bi yaldi ji se chok.
12: Chokpo chung chung to.
13: Nachung si bi gatsi ji tatung lintan.
0: Titsula juzhi ni, titsula juzhi dang karma ji war, titok saringir kyaartung shaji yin. Titsula juzhi dang karma ji ni, titsula juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang sholim lintsin kyaartung shaji yin. Titsula juzhi dang karma simchi ni, titsula juongi war, gangchung shalang lintsin kyaartung shaji yin. Titsula juonga ni, titsula juonga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa. Za basang ji la, gyechi saringir tatung shajid dang. Zankur riyab za mgmir dang, za bamba,